Didi Martin, nous jouons de Martin. Amon, et yo, bête, on doit l'être, amen. Au bête, on. Et ne voyez nous, et n'a dit toi, si oui. Amandine. Et mon roi, et mon doudrou, et moi, moi, badia, et toi, et moi, roi, pour nous, concolé, et mon Goliath, et toi, t'es janana. Pour y'a gabou, gloire, dans son mot, qu'elle est pour nous, qu'il va pour nous, nous allons poter, toi, et nous, comme. E wo ma yi po to mi mo po mo se gba duro na loye nya na ye bo na yi du to Goliath ji o ado wi po mo ton ko mi duro e ne we yin nu e na du to asiwe wala tako fo ton ko nu ko na tako fo ton ko nu ko na Et dans ce bas, de poto, nous relèvons même à remis cet bas. Yé ou men, noté toi, basamele. Bonoto, goyi toi, basame. Goliati. Mais Matindo, c'est Jelton. Matindo, Jelton. Goliati, Matindo. Goliati. Oh, c'est bateau, et man, noté gris. Bon. Et man, yé Matindo, ho, Jelton, et pepe. Goliath et Matindo, les deux têtes d'agbere, Goliath et nous convaincons, Goliath, Adan, Jaruton, Absalom, Moulosuga, Moro Pro et Gama, mais mon Dibunan est là, Arito Peli, Moro Pro et nous convaincons à Yema, Ahabila Sulo, nous convaincons à Yema, et ne m'a indé pepeto, nous convaincons à la tombe, mais bon, j'ai ton tito, même, Goliath et nous convaincons à la Ye ma so gan wa nde ba nu po to nu ku ba e ton po o Goliath hun se ton o Goliath ye nu wa ton e dodo po to nu ele me ma hen ma se tan mi gba mo ye ma so le gbogbo che di nu bi ba ran de so modo ye ni do yi aya je do hin aliche je po do po division re ye yi so jesu kun de po Na dono la mwen dagbe o jomyo jiku yakwe. Ton. Mwen dagbe lilam. Nwe ena duto misi. Nwe no hengbe ton. Nwe ena yito asiwe. Ye yiro edo lengbo oto si asokon. Ye yiro we nando so gakpe nu kwa gungo. Ye yiro we nando kwa okolo. Denvye ena wakpo do nu duto mesi de po. Nous te messe de po et n'a pas de nous remettre de po à la doute et dit nous doit n'a pas moi et tantôt Jésus comme un à tantôt à pas oui à tantôt dévié et ne voyez au tâton à goût au djidjori djéo ton olé au tâton ton filet me monte David et vous nous David et yé amon Ye ma honton a di djwe man, se ba, David ye wwa tona e de. Ye ma hen po, fose po, se ba, e wwa na e de. A wwa na de we, amado hato, amado alogoto, amado mede pepe na gwa lona we. Ado na tona de we blebu, na de we do mokpo. Na, a nye do mlo jewe ti po ye po, e do nye ma na jowe do, nye ma na gbe we da iba. Na ayon do a misi sa yoyo we a moto tare wa ide bi eme a misi sa yoyo we a moyi to sare wa yi ka bi o pere wa yi bo azia misi sa ne hen bo ya mere tin to dewe ka bi mere ma tin to dewe a mara je to ga do gbe ne wo dale ayon do mere po tin to yeme e kro tin to yeme hun ka mere tin to yi hon me Bon, on a ça, bah, moi. Ben, tu vois, on a mis mes sous, mes manions, là, tu vois. On doit y en avoir, bah, moi, tu Jésus, quand même. Bon, et ton aide, oui, nous, Goliath, moi. Ah, et boula, ou non, et donc, bon, oui, j'ai dit, Israël, c'est vilain, y est matin, tu m'as dit, peu, peu, n'a donné. Ah, d'abord, d'après, et tout, qu'elle est. Eh, ma cousin, bezet, ton dabre, la, yunado, et d'ailleurs, wa, devie, na, va, sudo,
nagbagbe to sudo bo ana ana won jijita to e pe jo dai ho e ma e ma ene mana he budi we o bure ma tite ni wo me indo le do to e to me ate to nukun vado e boto budo na we a fo to ni ma ho ga keke blo no te gigli na ta du ji ko ye ko ti po ye po je we da ona po do ka po ti to mi u le me mi u le ma so ga gbagba de ke na se ni che bi a se ni wo ya undo ye mana gbagba mo we david yo e ho we su inu ko itan pe wa za lo itan do adopo me e za lo da po lo me bo de zanu lo ton bo se da ko do po lo me bo train fi do po gede to hun nuvo bo goliath manle do nu de na jodo finego e manle do nu ko mi to me de na jodo finego o zanu lo bi onu kun ba to me po be jaye ra jaye e te wa ni o ta tan israel se o vile tan point ne wo to samuel titan ta fo to nu kun awe na ki aso fo e to kande wi awe 52 second e do do le so tite bo da bobo bo do mona filisile kaka yedo waje gai poloje hongbo ekoni toleji a alatom filisini toleto ai jeto ali roje salaime yeroje gati podo je ekoni kaka je son gati podo je ekoni ni chebo ayen wede lanu be ayen wede lanu amara je to kana do yuro yin ko yeton aso gan yuro yin ko yeton jago aso gan yuro yin ko yeton soko do aso gan yuro yin ko yeton daga na eto tu yo me po era du toji kento kento to ile ma jira ni yin ko yeton we pa ndo yuro yin ko yeton ba ayuro yin ko yeton gaji eto we njuro na wa po yin ko kento tan po un so gan yuro yin ko eto sokodo un so gan yuro e jago na eto tu ye ko du toji ke to to ile po na wa po to glo fu glo e na di onu ku so gbe to ile po mi yin ko eto ka bi mo yin ko eto ye me po ere wa po to glo bo jesu ko me when we is as if vile eh yo adibo no dai when we mo mo godo ye me po fo wa te mo nya na ye ye nya mo na ye ke to le ene wa yin o ta tan agun je jo ri je o tan le me ro poge davidi e tin do ahun agba re wo de bi e be po la ye agun agun blebu de bi ye me po ye o me yu bo tan da ile de bi e fo bo tin do hukran ye tin do ado bibo Devi bo ye o me po devi e wa gba won to Jesu yi come on flin e re mi flin o se pere wa igodo we no mi tin to india bo mi tin do agunda ho ye o ho do to le ton le gbo to le ton ye o me ne le to kwe kande awo ye o to lin le yo to ni le na do ku yo to ni na do na do jo asan do na ta tu to gra hu gan se gba do gbon jo mi o dali we no ye do mi ri ato fina do ye ko yi pe kan we ato do kan dai me na mi ena wa fi bonu to sunle jamen ena wa bonu to sunle jamen o pe na jesu ni cha azatiro poto sutiro poto tan le gbo toto ina pe ohun e kan we atan bo ye wa dona agun blebu anye wede lanu ye na ku hun gan goro po da we po mi na do je fi mi je in do mi so je fi na mi na so se gan goro po po mi to titan mi to titan mi na tan gaiwa ton blebu to alioji
to aliroji pola to agahu me ha kunye mi jete agun ko tin to plime le gbo to ye to te boto haji ba yo do mi via o gan matin na do gboje na do se tara ibo dam na ba do bon jamie je ton dari wa ton de ton lo wa note to fi bo so note to do oho jawe ton devi to je gborun la dawe de jura pepe ko kan we ato devi in do so gan note bo do yoho son fi era trofi bo je firevo boto yoho do ye dodo mlo ye o me ko to saha bojuro na gbe asan jodo devi yejo ye godo asan nu ye do ma so ja asan do ba bo ye di onu ku so ide le bodo do devi mi na fo bo na wa asan do gan awon agbado po na ndi e do gbesan toji ko so ga ana tin do eto jesu kama o taton me lo pose awon agba ton na israel si vile wa lo ta chaton apo eto ne wa lo ta chaton apo eto ne edo e na utu ye vuvu pe to fi popo yi bo ya owo lo ton do be to hokoro gbogbo ton me eni wa ti we ga to jesu kama a mesisa yoyo to gbezan to eje to jesu kama hokoro gbogbo ton ni wa gbezan to eje to jesu kama bondo meji gbode me gbogbo ton ni wa gbezan to eje to jesu kama mede dejo mede mimo mono hoko mono lende pepe pon etere na do etere na wa na we de gado na we gbura daso na we ye do hunhun do etere ye tindo mede mi mone wo ni wa present to eji to jesu kama ana gbe so wa sukanu na ye o me yo jawe to le yena ihu kuno no un to hodo to gbon dalito yeume nele na so wa sukanu mi na wa gokun awe to men awon agba egbe so to aho bi o se gba to lotonji o se gba to aho bi eno gba san jesu do aho bi ihun etan enewendo o san gba tolo enewendo san hegbe tolo edo ye wa ye ma monde to yan ma edo a ho bi ayihon etan o ye ko da ho ne wa yi edo ye na da ho na ye na ye ma yise edo na a ho bi ayihon etan ye wutu ye ko da ho na ye ebe sutawe tawe to abo tawe edo to ehema miule ko to zoni zite to kogo gwenu kakaje walo ayon e ton kadadi akobi hogo aga home ton gbogbo e to azan wa to devie to vi to li veto ton le me to li veto sen gba to eye a hobi o se gba tolodin en ere wa yin o legba se ba mi dope ye anati do awon gba David ton tolodin ji to Jesu kama golati wa le do emi na vanu kun to gbe tole po e ma yin mo ma na na mo pon gbede medo pori amako yun epon medo po e amanyo yin ko eto pon en elo yin depe lohun ganye en jonja hun ganye e ma o ya wanu kan pon kede ye ko ya wanu kan do se gba wo olona wa
undo wo lo ja ina wa ewo lo na tin do han gba to ahobi aw san gba to lo ton ji to jesu come koni ti tin tata foton afoeton 57 57 kade fotunuku awe seba o pe tin ran ti we o merena merena merena o je do mi ton merena o gu mi ton e na so na na awon agba mi mo jesu christi o kuna mi ton e do je we merena mi awon agba dogbon jesu christi o kuna mi ton me e na we ara so mo yi when we aya kime to le do to nude ana me uwe nde na we ana do ya eto we atindo undo eto we ado awon gba da ha bodo e to je gbonu nu atona pon mi te titan e na mo yin be wulu to nu ku titan to kule pon me awe to e na wo yin awon gba kakato akobi tele ton na me atonton ene we yin debe de kemi pon titan ene we yin teno gigli to han gba to e kule pon to loji be anyo e is if ile yedo tin do to cram to oh owe kande si tetan mo se yi soji now oh aza kande ye tin do to kra to kande kande ji amo we po mo se na do go we po mo se na do go ye o te bodu san na mo se din bi e ko yi na aza kande din bi e mi ma nyon we jode go din bi e goliath wa wa goliath lo din bi e e wa podo nu ku ba ko da tan dudu po bo gbe to le po to budi bo ye wa cha san hiya azan titan azan we to azan tonton kaka ja azan kane to edo tukra edo tukana kane kane ton be of le jesu we nu e ba sine go do to to me e ton gbogbo okuno to wa ji bo o to so do ho so no me agade ji do e wa yo be bi be che eme khome che hundo trala ena godo gbogbo jeweton etun bi osun gbome na zakande ye kule pon bi afunin to wala pose le ton me memo gbe to kande e ko yi do ide ji boko blado boko blanu bodo azakande deve mara damro mara du mara nu kaka bo mi na ku sauli sudo when we israel sin when israel sin vile ye tin to kande kande to me kande azakande deve ye le lo a to kra deve ko wa ye ji brebu kaka do yi na goliath to deve na azakande e ko tin to fine to o sra me se gba mi na gba won undo mi wule na gba won azakade devie e ma so inu bibere devie ba fo azakade devie e mono susu ado gbo mi ton se se gba ye no te gligli ye no te gligli to o khule pon to loji ye do mi to samari titan ta fotunu kwa afoetan ne to edo agawude so ton je gbonu san o srafilisi leton me eyi na yoo goliath gadi tan o te me tan yin awagba me awagba tan yin chiro po alo kika etan do popo ye do mi ta fo cha tan tan afo cha tan tan din bi e so chite bo da kwa israel ton la bo do
Je gbonu nadoto. Nadoto ahwamiton do haji. Felicinde mawenye. Meule memesi gran sauli. De o medenami. Bogbo eni jete wa de. Eni jete wa de. Afortuneta divie. Eyi ewotin. Eyi ewotin sogan. Na do kwa bu kami. Bozo humi. Be wenanu ema onlen amo da Goliati ema nyon wena jo. Goliati ema nyon wena jo. Be atin do mede be soli na duto. Ye ko duto soli jiwayi. Me na de ate be ulia na de ate ya. Hopla de ton ene wo ete zamba wa vete zamba wa dete menu ete avi na do wa me na di ate indo humin me le na debito e se gba enye wu hu ga ewu o to kunkun me bo so hu yi be wenenu mi le na yin memesi mi le ton le bo so semi mi Iwa dona mi to afoton nukuro poto fopoton nukuro poto felisin lo so to didan se po to afonun po weja ipo bo so ede khia azan kande lo to fine wore ponu kande